күндіс сонсғчыда. Тигулуда үгігін чөжа зоу нима царин зоғаж, айсігін отха зоғагад отхан дуусын бостанур мин сан байнуғ икэд үг сонсғия.